Foo Fighters med Walk här i Vaken med P3 och P4 där vi har passerat 2:30. Tack så mycket för den önskningen, Felicia, som är en av många som har varit och sett Foo Fighters här i Stockholm under gårdagen. Vaken snabel av sverigesradio.se.

Vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och nu har det kommit in en rolig önskning här som jag inte trodde skulle komma. Och det är Sara som skriver: snälla spela Tax Free med Hansson och Karlsson. En helt otrolig låt. Vore kul att höra den i radion. Ja, jag har aldrig spelat den här låten i radion faktiskt. Det var väldigt kul att du önskar den här. 1967 tror jag att den släpptes. Det är Bo Hansson som spelade Hammondorgel och Janne Loffe Karlsson som spelade trummor. Fantastisk musik detta. Väldigt lång låt, Sara, så det blir inte hela, men vi lyssnar en stund i alla fall.

Pontus, mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag hade gjort min natt och ville spela Captain Kidd med Ulf Lundell. Det var väldigt länge sedan jag hörde den. Tack för ett underbart program och en trevlig natt. Hej!

Sven-Ingvars, så många mil, så många år. Och det var Peter, the dog walker, som hade önskat den. Jag gissar att han är ute och knallar lite med hunden. Tack så mycket för den önskningen, Peter. Ann har hört av sig. Hej, jag vill gärna höra John, en Vangelis, Find My Way Home, så arbetspasset går lite lättare i natt i regnet, hälsar tidningsbudet Ann. Ja, du gör ett jättejobb, Ann, så att du får ut de där tidningarna. Vi lyssnar på den här fantastiska låten, John Anderson från bandet Yes, tillsammans med den grekiska kompositören Vangelis.

0: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Många svenska fondsparare väntas snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
3: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.

0: Ett som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
1: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
2: Reporter Olof Winblad. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar tyska DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. I nordvästra Nigeria dödades 17 jordbrukare när de arbetade på åkrar igår av beväpnade män som öppnade eld. Det uppgav lokala tjänstemän för AFP. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu. God morgon önskar dig som precis har stigit upp här. Kanske har du precis satt på kaffebryggan för att bevittna matchen mellan USA och Paraguay. Vad vet jag? Eller så bara hänger du med oss här i P4 och P3 Vaken. Vi kör ju ända fram till 06:30. I den här morgonen. Vi kör önskenatt också, så du får hemskt gärna höra av dig ifall du skulle vilja önska en låt. Vaken snabbla sverigesradio.se är den mejladressen, eller så

Ja, det är vad ungdomarna kallar en banger det där. Sarek genom eld och vatten. Jag minns när den var med i Melodifestivalen 2002. Och man satt där 12 år gammal och tänkte, jaha, den här gruppen, de är från Sarek de. Men så visade det sig många år senare när jag insåg att de är typ från Skövde. Men det är inget fel med det. Det är fortfarande en väldigt bra låt. Apropå Skövde, nu ska vi till Skara här för nästa lyssnar-sms-lider. Vi sitter i bilen på väg ner till Landvetter för en vecka i värmen på Cypern. Och skulle gärna vilja höra Lars Winnerbäck med Rosor och champagne. Som vi har lyssnat på mycket. De här snart 2 åren som vi har varit tillsammans, hälsar Linda och Thomas från Skara. Här kommer den för er. Hoppas ni får en underbar resa till Cypern.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, här i Vaken med P3 och P4. Varje gång jag hör Red Hot Chili Peppers så tänker jag alltid på en historia som jag läste om för några år sedan, som handlade om en tjej, jag tror de var från England, en tjej och en kille som var tillsammans, och tjejen då skulle köpa en födelsedagspresent till sin kille, och då var det då biljetter till en konsert med Red Hot Chili Peppers. Problemet var bara att hon hade läst fel, så det visade sig att hon hade köpt biljetter då till Red Hot Chili Peppers, som var någon slags så här säckpipeband. Så att det blev lite snopet då när de kom och skulle ha sin konsertupplevelse tillsammans. Men det blev säkert en härlig kväll ändå, men jag brukar alltid tänka på den historien. Hur som helst, det är många som kämpar för att ni ska få era morgontidningar den här morgonen. Och Joel är en av dem som är ute och kör just nu. Han skriver: jag skulle vilja höra Mixed Emotion med låten You Want Love. Så man får lite extra kick på tidningsrundan genom ösregnet i Värmlands skogar, hälsar Joel. Här kommer den för dig.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Dancing in the Moonlight här med Toploader. Det var väl King Harvest tror jag som gjorde originalet en gång i tiden. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Dit kan du mejla låtönskningar ifall du har någon. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Sen gör du sånt där mellanslag och sen skriver du vilken låt du vill starta din dag med här tillsammans med oss här på Vaken. Peter Sundberg kommer snart in i studion om han inte ligger och sussar någonstans här i radiohuset. Solveig är näst på tur. Hej Pontus, har i månader försökt att få höra Almost Persuaded med David Houston. Hoppas att jag får höra den i natt. Det är en kanonlåt. Ger inte upp, fortsätter hoppas, skriver Solveig i ljusa sommarnatten. Solveig, nu har jag plockat fram den till dig. Här kommer den, bara för dig.

0: Klockan har kravlat sig fram till 01:45 och svagare än jag rivs av Ida Lova.
1: Och det tar oss tillbaka till VM-fotbollen i New Jersey mellan Brasilien och Marocko 1-1 och till första matchminuten. Marocko framme i offensivt läge men får inte in bollen i straffområdet. Två byten i Marocko där El Janous har gått ut. Det stod ju att han gick ut redan tidigare men då var det Brahim Diaz som lämnade planen. Nu gick verkligen El Janous ut och Marocko satt in ett par spelare, Ayouba Amaimouni och Anas Saleh Edine, som var inte så där himla bra eller stor erfarenhet utav landslagsspel. Vi återkommer till det, för nu är Brasilien in i offside straffområdet, får med sig en hörna från vänster.

0: tjänster.
1: Moni, Eintracht Frankfurt, bara tredje landskampen för 21-åringen, och Salamedin, PSV Eindhoven, har haft en skadefylld säsong där han tappade sin startplats, och så ändrar sig domaren så att det blir inspark för Marocko istället. Ja, får stryka en hörna där. Brasilien fortfarande på 4, Marocko på 1 i matchen. Sprakande första halvlek, stor underhållning, häftig intensitet mellan två lag som verkligen ville gå för det. Andra halvlek, det är ju som det är raka motsatsen. Det händer ingenting, utan ett farligt spel utav Marocko. Mittförsvaret håller på att ställa till sig. Det är så orutinerade. Issa Diop är på väg att spela fram Rafinha till ett friläge, men precis att Bono hinner ut och få undan bollen, och så lägger han sig ner igen, och Rafinha förstår inte varför han ligger där. Issa Diop med en farligt lös hemåtpassning, väldigt nära att Rafinha hinner bollen, och så är det en sammanstötning mellan brassanfallaren. Ja, det är ganska rejält, han trycker till i axeln på Bono, som direkt visar att han får ont. Han låg ner för en liten stund sen, och nu ligger han ner i eget straffområde igen, och så säger domaren att han visar att titta här, här är min klocka, jag trycker på den, det kommer att läggas till för detta, samtidigt som medicinpersonal kommer in på planen och ska ta hand om den marockanske målvakten. För hoppas då för marockans del att veteranen i sin 91:a landskap inte har fått en sån smäll att han inte kan fortsätta. 1-1, 84 matchminuten. Det kommer att bli ganska mycket tillägg mellan Brasilien och Marocko.
2: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
4: Så sticker vi in med lite glädjebesked från det franska VM-lägret. Det där är ju ett lag som har visst djup, som både enligt en och två experter hade kunnat spela sitt andra lag utan att någon i motståndarlaget riktigt hade märkt. Men nu är likväl William Saliba tillbaka i träning. Arsenalstjärnan har ju missat flera träningar i veckan med anledning av ryggproblem. Detta rapporterar RMC Sport. Kanske står dörren på glänt för att se Saliba spela mot Senegal i Frankrikes öppningsmatch på tisdag. En match vi sänder här i P4.
5: Vi tar oss tillbaka till slutminuterna då av mötet mellan Brasilien och Marocko, som sprakade Jonas i den första halvleken. Men jag vet inte, krutet verkar ha tagit slut.
1: Ja, men verkligen. Och apropå Frankrike, finfint på läktaren. Zinedine Zidane, den gamle världsmästaren, sitter och betraktar den här matchen. Han är ju inte coach för något av de här lagen. Det är Carlo Ancelotti, italienaren, som närmar sig 70 år. Han tycker att det här med värme, det är väl ingenting man behöver ta hänsyn till när klädvalet kommer. Kostym, väst, skjorta, slips, rödsprängd i ansiktet. Det där måste vara otroligt svettigt i den amerikanska hettan. Även om just ostkusten kanske inte är den allra varmaste delen för det här stora landet. Så utmanande utav Ancelotti verkligen att våga ta på sig sådär mycket kläder. Jag hade inte rekommenderat det. Kan bli en annan resorb eller vätsketablett efter att den här matchen är över för Ancelotti. Annars är han nog inte så himla upphetsad över den här andra halvleken, för det händer nästan ingenting. Målvakten Bono har rest sig. Ersättare värmde upp, behövde inte hoppa in. Brasilien har spelet, 1-1 i ställningen. Brasilien-Marocko, det är 4 minuter kvar utav ordinarie 90. Sen blir det nog en kanske 7-8 tilläggsminuter, något i den stilen. När Marocko försöker anfalla då, Hakimi, svårt att hålla balansen, behåller ändå bollen inom laget, får hjälp där utav El Morabet, en utav inhopparna, ner med bollen i backposition då, att arbeta på för det marockanska laget. Elaine Aoui är det som har gått ner och tagit mycket ansvar, och så applåderar Boadu.

ju när han får en fin passning, öppnande passning, men på egen plan nu för sig, så att det inte är något attackläge. Men när det blir en fin lösning från försvarande marokkanska spelare, så blir det applåder från unge Boadi. Återigen bra agerat utav Shadi Riyad, Crystal Palace-spelaren i mittförsvaret i Marocko. Så nu anfaller. Det har vi inte sett så mycket av här i den andra halvleken. Undan från Brasilien. Men då är det bara marockanska spelare mitt på offside planhalva som ser till att ta hand om bollen. Saledin, en av inhopparna, ut på högersidan till Hakimi, lagkaptenen. Boadi, oh, han har varit bra i den här matchen. Överallt har han varit. Vilket jobb, vilka löpmeter han har lagt ner för Marocko centralt på planen, i planen. Det är Marocko då med bollen under kontroll med 2,5 minuter, 1-1 mot Brasilien. Och marockanerna kanske skulle kunna komma till något som liknar ett kontrollerat anfall. Här så slås bollen bort från det marockanska försvaret. Brasilien bryter, Marocko vinner tillbaka bollen. Marocko får faktiskt kontroll. Boadi, bra passning ut på högersidan att avancera för Amamouni. Amamouni står ett inlägg, nickas bort utav försvarande Marquinhos, Brasilien. Brasilien som får bort bollen till eget inkast av Santos. Ja, Brasilien har ju, det man kan säga positivt om Brasilien är att de har ju fått mycket bättre kontroll på försvarsspelet. Sen om det beror på de byten som förbundskapten Ancelotti, han som svettas där i sin kostym, sin kostymutstyrsel, eller om det är för att Marocko fullständigt har kört in i väggen anfallsmässigt. Målskytten Saibari kliver ut in istället med Sofyan Rahimi.

20 kvar till dess att det blir tilläggstid. Alain till vardags, 30 år gammal, hyfsad målskytt i landslaget genom åren. Han har spelat där 12 stycken har det blivit på hans 37 landskamper. Är det han som ska frälsa Marocko? Satt igång spelet, så faller en spelare. Det var det är stopp i spelet. Det var Boadi den här gången som la sig ner med Vinicius Junior. Bara skrattar åt det och domaren säger till honom: inga kommentarer till mig, tack. Väldigt bister min hos domaren. Det var kul om det var lite ordentligt spel också. Om 40 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Ingenting talar ju för att det ska bli något ytterligare mål i den här matchen. Grupp C, Skottland och Haiti återstår för de båda nationerna. Här kommer inlägget från Elmore Abett. Hamnar inte ens in i straffområdet. Svagt slagen för Marocko att arbeta på från vänstersidan. Oj, hopp, snurr, vänd och vrid på vänstersidan för Marocko. Men då tappar de bollen. Möjlighet för Kunja att sätta fart.

15 med förhoppning om att han skulle vara en riktigt bidragande spelare offensivt för United. Det har gått lite sådär halvbra. 10 minuter. Jag hade fel, jag sa 7 och 8 sa jag. Det blev 10 minuters tillägg utav den här matchen. Brasilien rullar igång. 1-1 är alltså ställningen. Det finns gott om tid att avgöra. Det finns gott om tid att avgöra den här matchen. Inlägg från Brasilien in straffområdet mot Rafinha. Rafinha hamnar för snävt. Håller i bollen. Spelar den inåt och så går den fel ut ur straffområdet. Marocko vinner den inte. Bra arbete där utav brassarna så att de vinner tillbaka bollen. Men Marocko återtar den. El Mourabet centralt på mittfältet. Hur intensiv är pressen? Rafinha har sprungit massor för Brasilien. Lite slarvigt av Bono-målvakten i Marocko. Skickar upp bollen i alla fall och så vräker sig brassarna fram. Vinner bollen Fabinho i mittcirkeln. Skulle kunna bredda ut till höger. Blir vänster istället. Där kommer Vinicius Junior, sticker ner, sätter full fart ner mot kortlinjen. Inspark ska väl det där bli, eller blir det hörna? Det blir hörna för Brasilien. Nu kommer den där femte hörnan. Vinicius Junior, det är ju inte så att han har varit lysande hela matchen, men han gjorde det där häftiga 1-1 målet och han är ständigt farlig med sin snabbhet, med sin teknik, med sin förmåga att ta sig förbi sina motståndare igen mot den situationen. Hörnan från vänster för Brasilien. Cunha är där och slår den. Inhoppande Cunha, Matheus Cunha. 8 minuter återstår utav tilläggstiden. Det är 1-1 mellan Brasilien och Marocko. Där kommer hörnan. Den är ganska högt slagen. Bono går ut och boxar. Och hade Rafinha haft lite tur hade den hamnat på fötterna hos honom. Det gjorde den inte. Det blir Cunha istället. Drar ner mot kortlinjen. Bryts ny hörna för Brasilien. Jajamensan. Hörna nummer 6. Återigen från vänster. Och då är Matheus Cunha. Han var ju precis där vid bollen. Så att då ska han slå den. Danilo ser sugen ut på att nicka in den här bollen. Där kommer hörnan mot Bono.

0: och var där uppe. Men det fick riktigt till träffen.
1: Då är det Marocko som rullar igång spelet. Det är 7 minuter kvar utan de 10 tilläggsminuterna. Hakimi för Marocko lyfter bollen framåt. Skulle kunna bli en löpboll, skulle kunna bli en 1-mot-1 situation. Marocko då in i offensivt straffområde. Rahimi. Rahimi släpper bollen bara kort att arbeta på för Amaya Mouni. Tillbaka till Rahimi. Nu tar han sig in i straffområdet. Bra agerat mot Marquinhos, och så kommer lyftningen nickas undan ut av försvarande brasilianska spelare. Upp till Bonoro istället. Marocko återtar bollen. 6,5 minut kvar. Oavgjort än så länge. El Mourabet för Marocko på högersidan. Får hjälp av Hakimi. Breddar ännu längre höger ut. Amaya Mouni är det som kommer och möter El Mourabet. Inhopparna är det som gör det just nu för marockanerna. Litet tryck framåt. Boadi släpper bollen bara för Diop. Mittbacken, så det är ganska bra stickare i djupet att löpa på där. En möjlighet kanske för Marocko. Marockans spelare faller. Brasilians spelare faller. Vad dömer domaren? Bedömer han hörna för Marocko? 6 minuter kvar, så blir det. Och då lyfter Marocko naturligtvis upp. Det var en riktigt fin stickare i djupet för Rahimi. Där Gabriel fick jobba stenhårt för att lösa den situationen. Det gjorde han, men till hörna för Marocko. Alldeles nyss dubbelhörna Brasilien, nu hörna Marocko. 5,5 minut återstår utav de 10 tillägda. Hörna från höger då för de rödgröna marockanska spelarna. Många som håller sig nervöst blickande ner mot planen från läktaren. Här kommer hörnan från El Mourabet. Mot borten inom straffområdet. Gabriel ståtligt nickar han undan bollen ut i inkast för Marocko på vänstersidan. 1-1, 5 minuter. Klockan tickar på. God tid har de på sig. Och så visar domaren 5, 4, 3, 2. Marocko hinner. Det är den här nya regeln att man inte får ta hur lång tid på sig som helst vid insparkar, utsparkar, inkast. Marocko fick ordning på inkastet, inte på bollen i första läget, däremot här i andra. 4,5 är det som återstår utav tilläggstiden. Marocko med bollen centralt för El Ainaoui, men han spelar fel, helt fel, och så får till Vinicius Junior riktigt kontroll på bollen. Här kommer Marocko, Amaya Mouni istället, och så spelar de fel, och så är det felpassning på felpassning på felpassning. Möjlighet då kanske att anfalla på kanten, men det blir inte så nu heller för